أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب أمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لساتي خسيد أونلاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مدام بيسام. بقول تيري رجاء خسيد أونلاين دلو سنين بنان يوان كسين إميسون بني تدي من هاج العابدين إلى الجنة té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek fi ñent wax ci joté ci Sénégal dina bu sant yalla julli ci Moustapha Ali Salam ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan delu ci ñu len yoon ci mawduhaat yi nga xamné baax ñu ko and ak yeen té bi wésu ñu doon waxtane salatul wida bi ñaarém moy julli tagato gi seigne touba don taggo ak xetu yonnante bi ali sallatu wassalam bobu nak amna mawdu muy ni tambali won ñu tudde won ko mu'jisatu rasul alayhi wassalam mawdu bobu nak waxtane won nañ ca yonnante yi nga xamni ñoo fi jitu mustafa ali sallatu wassalam yonentou yoy ali mo salam lal nañ tout ci seeni moojisa ak seeni jaar jaar ni waye liñu taxone djub moy yegg ci sayyidil awwalin wal akhirin moojisatu muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam annabiyullah buñu ko bëgge waxtane ñi nga xamni ñoy al mu'arrikhun wote nañ ci yennat amna ci ñom ñoo xamni irhasat yi nga xamni mom la yalla defalon yonante bi ali sallatu wassalam jekk mu diko yonni amna ñoo xamni dañoo jël irhasat yoy boole ko ci mu'jisat yi am ñoo xamni dañ ni deedal irhasat yi bokul ci mu'jisat yi irhas moy lan irhas moy kim tani yalla di defal ab yonent muy and ak mom te fek yonegu ko nga xamni legi bu la nexe nga tudde ko preparation preparation bi yalla di préparer ab yonentam ngir war ko yonni yamuy jeflante ak mom ci ay xéeti kiman ci ay xéeti mu'jisa yoy lañu tudde irhas kon irhasat yoyu amna len ci muharrikhuna yi dañ lolu du dugg ci mu'jisa ñen ñi len dede akay ci mu'jisa yi la bok ali shaykh salam bu ñu bëgge waxtane ay mu'jisam ay miraklam ay jaar jaaram ay kawtifum dañuy tambalé ci as ndigante rek waye buñu bëggee tambalé ci ba muy doga dik adina sax bo moy ki suñu dund yu na jeex te mo di say du jeex waye lu ci ne rek dañ cey jël comme na mo sey jall ci leneen yanabi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni bi ko suñu borom namme indi jamono fekk na booba ñoo wa jamono

def ko fukki weer ak yar mu ni ci fukki weer ak yar yi amna ci yent weer yo xamni nak weer la yo xamni dañ ko wor mal ba julit bëggum yalla sax waru ci xex waru ci xulo julit bëggum yalla waru ci def dara lu neccio diku ci ñent weer yoyu ñent weer ye du lennul rek sul qihda ak sul hijja muharram rajabul fard ñent weer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex weer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñent weer yoyu wésu ci ñent weer yoyu nak ci la wéru ak nek moy sul hijja wéru ak ci ñent weer yoyu ci la nek muy wéru tabaski ak makka bu neexon suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamné man nga fa def jakkate mu lew la nga man waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def ak makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dik aj ak makka goge ni aj kat ay tabax la ak xeer ak suuf ak sima ñu def fa benn ni ñew di ko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté xeer ak suuf ak sima soko wëré nangam yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu benn mini rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëk tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi makkata wala bok lillasi bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxon waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ngir benum neeg bima jëk tek ci kaw suuf ngir santana ñu jaamu ma ca tamuy neeg bo xamni day orienter nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adamay lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama lool moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rek duko lu jitu sunu mam ibrahim ali salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaaral ci lamine mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon buñu wax tufan bimu ñewé écarasse manam écarasser ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dekk waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkon jibril wud daldi wud redd ko akum lafam won ko ibrahim ali salatu wassalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote ak ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali ibran al hajj ashurun ma'lumatun فمن فرض فيهن العج فلا رفث ولا فسوخ ولا جدال في العج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول سخ بقرة نك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة سن برام دفني ربي ستو جل أجمعك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفر المعلومات mu ni kep ko xamni yalla dogal na condition yi dajé ci yow man farada fi innal hajja fala rafasa wala fusuha wala jidala fil hajj ku yalla dogal condition yi dajé ci yow ba nga wara dem naka jek lu neccodiku mom lu neccodiku

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ايها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد ان لا يمن ايكم تحيه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بوكي اوديتيري راديو خسيد اونلاين، ديلو سي نيو لين يون في سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه. تي سين بوكو سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tout rek tardement bi am ina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi na koy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma ben thème wala joxu ñuma thème rek ma dugg ci base bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jariñ bokul ak émission mom da ngay top xew xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram lu mata joxuñ nga joxuñ ko lu mata jébané nga jébané ko lu mata léral nga léral ko lolou moy émission nga xamni bokay def yalla rek tax nga diko def yalla ay ne ci bop bi yalla ay nek ci digg bi yalla ay ne ci mujj gi waxna ko miraran sama fu ci politique waye nak ak sénégalais la citoyen la jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono ma di ci waxtaan ak nit ñi di ci yété sama kemtu lay katan te tek ko ci rek ad-din an-nasi'a ñun ci lañu koy tek lolu moy sunu manam sunu niya moy sunu yene moy sunu intention la bëgg wax ngir yalla lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina as-siyasatu generaliya fi hasrina politique senegal ci sunu jamono bi politique senegal ci sunu jamono bi muy waxtaan yi muy conférence yi dara du ci génne l'islam. Alquran moy nek sunu marjia wala hadith yonent mba waxi Seigne Touba mba waxi gañ yu bax ni salafu salih yi rek moy sunu marjia moy sunu delu way duñ fi andi mukk sunu waxi bop. Alquran sunna waxi gañ yu bax ni alquran yonent bi waxi gañ yu bax ni ñu bëgg sukkandiku ci aya alquran bu sun borom wax ni ma farakna fil kitab min shay suratul an'am ma farakna fil kitab min shay min yalla bayilu ngeen ci téré bi dara gëm ak ku weddi dundu ak ku dé goor jigen mak ndaw ñun ñepp seen leçon mi ngi ci al kitab al mubin ben nga am eloquent wo man ko faram fanche wala amulo eloquent bi nga am eloquent man ko faram fanche wala amulo ko moy fahmu bi ma don wax sun borom tabaraka taala bimu ne ma farakna fil kitab min shay
al mufassiruna ñaari degin lañ ci am ñaari degin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfuz ko mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam

Con. طالب بي نغا سين مو نيك سي بير كيرو نجاريم دي وير روق روقالي سيغ توبا نيكول دي ديف تبارك مانان كو لي غاي ديف بيدال سي ياد دوف لو بيدال تبارك كول بارين دي ديوين بركه ريك نغا سي جيلي ان شاء الله تعالى تبارك بارين دي ديوين بركه ريك ndax lan bo demé fi ci makkatul mukarram majid munawara bo ñëwé ci rawdatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam di def tabaruk sax ñaan la haram haram daqla loolu lañ ñu bëgg andil ñun ñun fi kenn neewu ñu haram ñun kon nañ barké yalla ndax fé ginaaw ñom ñu yoré seen dictature di dictature nit ñi waye fi comme dictateur imu dictateur amu fi ñun nañuy barké yalla ñun té bayyi li nak ñom ñi nga xamné ay dictature lañu bañuy téré ñuy barké ci rawdatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban dajé suñ borom ëll ak yamal xiyamat akbar barké yalla barkelu nim amé ndariñ al barakatu lil mutabarrikin barkelu kon kay mawu sam sam kay jeeratul kon ñuko fi indi ndax momi tabaruk la rek tabaruk la mawul aydi bi ñi wax lum doon tabaruk